0: 文字文字とそれこそが僕らの存在証明だ。いやでも思考を止めるなよ、疑って抗ってもう何も信じられなくたって、
1: 僕らだけちゃんと本物に言えない。
0: それ以降吸い込み